strânge în brațe ca în ultima noapte, mereu voi fi aproape.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascult Siget FM
3: pe 89,3 FM.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe

0: I do now.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
5: Stai puțin, cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede.
6: He, m-am pregătit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Yeah.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
3: Sali con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve. El muy cabrón estaba usando tu perfume. Por más que quiera beber, por más que fume, no me acostumbro. Por más que beba, bebé, por más que fume, no me acostumbro, no me acostumbro.
4: Gracias, qué linda, gracias. ¿Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo?
5: ¡Carol!
6: No, yo no.
5: Claro que sí, mi amor, vamos. Sí, yo quiero, tú puedes, mi amor. Claro.

Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

să trec prin toate, însă ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate cândva.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Municipiul Sighetu Marmației face un nou pas spre un oraș mai curat și mai modern prin punerea în funcțiune a primelor insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor. Acestea vor deveni funcționale începând de luni 8 iunie, fiind amplasate în cartierele Alexandru Ivasiuc, 1 Mai și Vasile Alexandrii. Locuitorii arondați acestor puncte de colectare vor putea utiliza containerele inteligente pe baza unor cartele de acces sau prin intermediul unei aplicații mobile instalate pe telefon. Noul sistem va permite monitorizarea și gestionarea eficientă a deșeurilor, contribuind totodată la prevenirea depozitării necontrolate a acestora în alte zone decât cele special amenajate. Începând de luni 8 iunie vor fi distribuite cartelele beneficiarilor din aceste zone. Insulele ecologice digitalizate sunt special concepute pentru a simplifica procesul de sortare a deșeurilor, ceea ce permite reciclarea mai eficientă și rapidă și ajută la menținerea curățeniei în oraș. Utilizarea insulelor ecologice nu presupune costuri suplimentare din partea beneficiarilor. Prin implementarea acestor insule ecologice, administrația locală urmărește să încurajeze colectarea selectivă, să crească gradul de reciclare și să ofere cetățenilor o soluție modernă și accesibilă pentru gestionarea deșeurilor menajere, chiar în apropierea locuințelor lor. Pentru ridicarea cartelei, cetățenii arondați insulelor ecologice sunt rugați să se prezinte la primăria municipiului Sighetu Marmației în sala căsătoriilor la parter, în intervalul 8-12 iunie, de la ora 9 la 16. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării cetățenii vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil, cod care permite utilizarea sistemului. Această investiție a fost finanțată prin PNRR. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș prin Serviciul Resurse Umane desfășoară în această perioadă activități de recrutare și selecție a candidaților interesați să participe la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, precum și la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru anul de învățământ 2026-2027. O ascultăm pe Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: Oferta educațională se adresează atât absolvenților de liceu interesați de programe de studii universitare, cât și celor care doresc să urmeze programe de învățământ post-liceal militar. Cererile de înscriere se transmit în format electronic în perioada 2-17 iunie 2026 la adresa de e-mail resurseumane@rommpoliciaromana.ro, iar dosarele de recrutare complete se depun până la data de 23 iunie 2026. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare, urmând să parcurgă etapele de evaluare psihologică, examinare medicală și verificarea performanței fizice conform calendarului stabilit. Informații complete privind locurile scoase la concurs, condițiile de recrutare, documentele necesare și calendarul admiterii sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș la secțiunea Carieră.
0: Persoanele interesate pot obține informații suplimentare de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Sfârșitul de săptămână vine cu vreme caldă, însă instabilă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare în cursul după-amiezii și al serii, când pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Izolat la munte, cantitățile de apă pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, iar minimele se vor situa între 12 și 16 grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Firma Transilvania BOA din Sighetu Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Stai, ia telefonul, fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
2: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent. Chiar și pentru cerințe, fără sfârșit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

Bun găsit la știrile Siget FM. Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, împreună cu cei din cadrul Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetu Marmației, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Sighetu Marmației. Activitățile au fost efectuate în vederea administrării probatoriului într-o cauză ce vizează comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Cu ocazia perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat un telefon mobil și alte bunuri de natură a proba activitatea infracțională. De asemenea, pe parcursul cercetărilor desfășurate în cadrul aceluiași dosar penal, oamenii legii au ridicat 484 de cartușe calibru 7,62 mm. În continuare, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetu Marmației, polițiștii efectuează cercetări în vederea documentării întregii activități infracționale. Duminică 7 iunie, Parcul Grădina Murii din Sighetu Marmației se va transforma într-un adevărat tărâm al distracției, curiozității și aventurii. Începând cu ora 13, orășelul copiilor își va deschide porțile pentru sute de copii dornici să descopere, să se joace și să învețe lucruri noi. Până la ora 18, cei mici vor avea parte de activități interactive, jocuri captivante și surprize care le vor face ziua și mai frumoasă. Organizatorii au pregătit numeroase standuri tematice, unde copiii vor putea experimenta și explora diferite domenii într-un mod distractiv și educativ. Odată deschise porțile orășelului copiilor, cei mici vor porni într-o adevărată aventură printre standurile instituțiilor prezente în parc. Vor putea pune întrebări, testa echipamente, descoperi meserii fascinante și aduna experiențe de neuitat, iar la finalul zilei îi așteaptă o surpriză pregătită special pentru ei. Evenimentul este organizat de Biserica Adventistă de ziua a 7-a Sighetu Marmației, în colaborare cu Asociația pentru Speranță, Educație și Misiune, cu scopul de a le oferi copiilor o zi de neuitat, plină de distracție și aventură, dar și să îi ajute pe cei mici să înțeleagă rolul instituțiilor din oraș. Se anunță așadar o duminică plină de zâmbete, joacă și aventură pentru copiii care vor ajunge în Parcul Grădina Murii. Evenimentul este dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 4 și 20 de ani, organizatorii pregătind activități adaptate diferitelor categorii de vârstă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș atrage atenția asupra faptului că situațiile de discriminare și hărțuire la locul de muncă, manifestate sub diverse forme, sunt semnalate tot mai frecvent, atât la nivelul Inspecției Muncii, cât și al Inspectoratelor Teritoriale de Muncă. Instituția subliniază că, pe lângă activitatea de control, un rol esențial îl are și prevenția și informarea tuturor actorilor din relațiile de muncă. În acest sens, Inspecția Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, desfășoară în perioada mai-decembrie 2026 o amplă campanie de informare adresată partenerilor sociali, având ca scop conștientizarea și aplicarea corectă a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea discriminării și hărțuirii la locul de muncă. Activitățile vizează angajatori, instituții publice, patronate, sindicate și salariați, fiind organizate întâlniri de informare în mai multe localități din județul Maramureș. În cadrul acestor sesiuni sunt prezentate drepturile și obligațiile părților implicate în raporturile de muncă, precum și modalitățile de prevenire a situațiilor de încălcare a legislației în vigoare. ITM Maramureș, cu sprijinul autorităților locale, va organiza în luna iunie 2 astfel de întâlniri, prima în data de 10 iunie, începând cu ora 11 la primăria Sighetu Marmației, iar cea de a doua în data de 18 iunie, tot de la ora 11, la primăria Vișeu de Sus. Reprezentanții instituției încurajează participarea cât mai largă a partenerilor sociali, sublinind importanța dialogului și a informării continue pentru crearea unui mediu de muncă sigur, echitabil și lipsit de discriminare. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745-569-453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977.

0: 7-7. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi 0262977.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Consilierii județeni au aprobat de curând bugetul județului pentru anul 2026. Acesta a fost construit într-un context economic și financiar dificil, spun reprezentanții administrației județene, dar păstrează aceeași direcție clară de dezvoltare, investiții, fonduri europene și proiecte majore pentru comunitățile maramureșene. Bugetul total aprobat pentru anul 2026 se ridică la 932 de milioane de lei, dintre care 349 de milioane de lei reprezintă secțiunea de funcționare, iar 583 de milioane de lei sunt alocate secțiunii de dezvoltare, cea care susține investițiile și proiectele aflate în implementare la nivelul județului. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a explicat că acesta este unul dintre cele mai complexe și dificile bugete construite în ultimii ani, atât din cauza adoptării întârziate a bugetului de stat, cât și a numărului fără precedent de proiecte aflate în implementare. Prin bugetul aprobat pentru anul 2026, Consiliul Județean Maramureș își propune să continue investițiile care transformă județul, să mențină ritmul ridicat de atragere a fondurilor europene și să consolideze poziția Maramureșului între cele mai performante administrații județene din România. În prezent, Consiliul Județean Maramureș are în implementare 63 de proiecte, față de 43 câte erau în anul 2025. Aceste proiecte acoperă domenii esențiale pentru dezvoltarea județului: sănătate, infrastructură rutieră, educație, cultură, patrimoniu, asistență socială și protecția mediului. Unul dintre cele mai valoroase tezaure preistorice descoperite în Europa poate fi admirat în această perioadă la Muzeul Maramureșan din Sighetul Marmației. Tezaurul de la Sarasău, o colecție impresionantă de artefacte din epoca bronzului, a fost readus acasă după aproape două secole și oferă vizitatorilor o incursiune fascinantă în trecutul îndepărtat al regiunii. Expoziția reprezintă o oportunitate rară pentru public de a descoperi una dintre cele mai importante comori arheologice ale Maramureșului. Pentru cei mai tineri vizitatori, povestea tezaurului de la Sarasău este prezentată într-un mod accesibil și interactiv, astfel încât copiii să poată înțelege importanța acestei descoperiri arheologice remarcabile. Cei care doresc să descopere o parte fascinantă a trecutului Maramureșului sunt invitați să viziteze expoziția și să admire de aproape tezaurul de la Sarasău, o comoară de o valoare istorică excepțională. Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței din Sighetul Marmației găzduiește în această perioadă expoziția fotodocumentară Fericiții Episcop Martiri Greco-Catolici Români, un demers dedicat memoriei ierarhilor greco-catolici care au suferit persecutați în timpul regimului comunist. Amenajată în spațiul expozițional de la etajul al doilea, expoziția este curatoriată de Denisa Săveanu Cărăian, muzeograf în cadrul Muzeului Județean Satu Mare, și propune vizitatorilor un parcurs documentar bazat pe fotografii, documente de arhivă și mărturii istorice relevante. Publicul poate descoperi portrete și informații despre episcopii greco-catolici martiri, precum și detalii despre contextul istoric în care aceștia și-au desfășurat activitatea și au îndurat persecuțiile regimului comunist. Expoziția de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetul Marmației va fi deschisă până în 30 iulie. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Ascult Sighet FM 89,3.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
4: Stai puțin! Cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
5: He, m-am pregătit! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!
3: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact

0: exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lems Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Municipiul Sighetu Marmației face un nou pas spre un oraș mai curat și mai modern prin punerea în funcțiune a primelor insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor. Acestea vor deveni funcționale începând de luni 8 iunie, fiind amplasate în cartierele Alexandrui Vasiuc, 1 Mai și Vasile Alexandrei. Locuitorii arondați acestor puncte de colectare vor putea utiliza containerele inteligente pe baza unor cartele de acces sau prin intermediul unei aplicații mobile instalate pe telefon. Noul sistem va permite monitorizarea și gestionarea eficientă a deșeurilor, contribuind totodată la prevenirea depozitării necontrolate a acestora în alte zone decât cele special amenajate. Începând de luni 8 iunie, vor fi distribuite cartelele beneficiarilor din aceste zone. Insulele ecologice digitalizate sunt special concepute pentru a simplifica procesul de sortare a deșeurilor, ceea ce permite reciclarea mai eficientă și rapidă și ajută la menținerea curățeniei în oraș. Utilizarea insulelor ecologice nu presupune costuri suplimentare din partea beneficiarilor. Prin implementarea acestor insule ecologice, administrația locală urmărește să încurajeze colectarea selectivă, să crească gradul de reciclare și să ofere cetățenilor o soluție modernă și accesibilă pentru gestionarea deșeurilor menajere, chiar în apropierea locuințelor lor. Pentru ridicarea cartelei, cetățenii arondați insulelor ecologice sunt rugați să se prezinte la primăria municipiului Sighetu Marmației în sala căsătoriilor la parter, în intervalul 8-12 iunie, de la ora 9 la 16. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării cetățenii vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil, cod care permite utilizarea sistemului. Această investiție a fost finanțată prin PNRR. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară în această perioadă activități de recrutare și selecție a candidaților interesați să participe la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, precum și la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru anul de învățământ 2026-2027. O ascultăm pe Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: Oferta educațională se adresează atât absolvenților de liceu interesați de programe de studii universitare, cât și celor care doresc să urmeze programe de învățământ post-liceal militar. Cererile de înscriere se transmit în format electronic în perioada 2-17 iunie 2026 la adresa de e-mail resurseumane@rommpoliciaromana.ro, iar dosarele de recrutare complete se depun până la data de 23 iunie 2026. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare, urmând să parcurgă etapele de evaluare psihologică, examinare medicală și verificarea performanței fizice conform calendarului stabilit. Informații complete privind locurile scoase la concurs, condițiile de recrutare, documentele necesare și calendarul admiterii sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș la secțiunea Carieră.
0: Persoanele interesate pot obține informații suplimentare de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Sfârșitul de săptămână vine cu vreme caldă, însă instabilă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare în cursul după-amiezii și al serii, când pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Izolat la munte, cantitățile de apă pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, iar minimele se vor situa între 12 și 16 grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM. We'll be right back.

0: închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sighet FM, One Hit Radio. Bun găsit la știrile Sighet FM. Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, împreună cu cei din cadrul Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetu Marmației, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Sighetu Marmației. Activitățile au fost efectuate în vederea administrării probatoriului într-o cauză ce vizează comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Cu ocazia perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat un telefon mobil și alte bunuri de natură a proba activitatea infracțională. De asemenea, pe parcursul cercetărilor desfășurate în cadrul aceluiași dosar penal, oamenii legii au ridicat 484 de cartușe calibru 7,62 mm. În continuare, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetu Marmației, polițiștii efectuează cercetări în vederea documentării întregii activități infracționale. Duminică 7 iunie, Parcul Grădina Murii din Sighetu Marmației se va transforma într-un adevărat tărâm al distracției, curiozității și aventurii. Începând cu ora 13, orășelul copiilor își va deschide porțile pentru sute de copii dornici să descopere, să se joace și să învețe lucruri noi. Până la ora 18, cei mici vor avea parte de activități interactive, jocuri captivante și surprize care le vor face ziua și mai frumoasă. Organizatorii au pregătit numeroase standuri tematice, unde copiii vor putea experimenta și explora diferite domenii într-un mod distractiv și educativ. Odată deschise porțile orășelului copiilor, cei mici vor porni într-o adevărată aventură printre standurile instituțiilor prezente în parc. Vor putea pune întrebări, testa echipamente, descoperi meserii fascinante și aduna experiențe de neuitat, iar la finalul zilei îi așteaptă o surpriză pregătită special pentru ei. Evenimentul este organizat de Biserica Adventistă de ziua a 7-a Sighetu Marmației, în colaborare cu Asociația pentru Speranță, Educație și Misiune, cu scopul de a le oferi copiilor o zi de neuitat, plină de distracție și aventură, dar și să îi ajute pe cei mici să înțeleagă rolul instituțiilor din oraș. Se anunță așadar o duminică plină de zâmbete, joacă și aventură pentru copiii care vor ajunge în Parcul Grădina Morii. Evenimentul este dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 4 și 20 de ani, organizatorii pregătind activități adaptate diferitelor categorii de vârstă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș atrage atenția asupra faptului că situațiile de discriminare și hărțuire la locul de muncă, manifestate sub diverse forme, sunt semnalate tot mai frecvent, atât la nivelul Inspecției Muncii, cât și al Inspectoratelor Teritoriale de Muncă. Instituția subliniază că, pe lângă activitatea de control, un rol esențial îl are și prevenția și informarea tuturor actorilor din relațiile de muncă. În acest sens, Inspecția Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, desfășoară în perioada mai-decembrie 2026 o amplă campanie de informare adresată partenerilor sociali, având ca scop conștientizarea și aplicarea corectă a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea discriminării și hărțuirii la locul de muncă. Activitățile vizează angajatori, instituții publice, patronate, sindicate și salariați, fiind organizate întâlniri de informare în mai multe localități din județul Maramureș. În cadrul acestor sesiuni sunt prezentate drepturile și obligațiile părților implicate în raporturile de muncă, precum și modalitățile de prevenire a situațiilor de încălcare a legislației în vigoare. ITM Maramureș, cu sprijinul autorităților locale, va organiza în luna iunie 2 astfel de întâlniri, prima în data de 10 iunie, începând cu ora 11 la primăria Sighetu Marmației, iar cea de-a doua în data de 18 iunie, tot de la ora 11, la primăria Vișeu de Sus. Reprezentanții instituției încurajează participarea cât mai largă a partenerilor sociali, sublinind importanța dialogului și a informării continue pentru crearea unui mediu de muncă sigur, echitabil și lipsit de discriminare. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: Sunshine time! Vito tu clan con shine your mind! Con dansen, dansen!

0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste un

0: 18 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Consilierii județeni au aprobat de curând bugetul județului pentru anul 2026. Acesta a fost construit într-un context economic și financiar dificil, spun reprezentanții administrației județene, dar păstrează aceeași direcție clară de dezvoltare, investiții, fonduri europene și proiecte majore pentru comunitățile maramureșene. Bugetul total aprobat pentru anul 2026 se ridică la 932 de milioane de lei, dintre care 349 de milioane de lei reprezintă secțiunea de funcționare, iar 583 de milioane de lei sunt alocate secțiunii de dezvoltare, cea care susține investițiile și proiectele aflate în implementare la nivelul județului. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a explicat că acesta este unul dintre cele mai complexe și dificile bugete construite în ultimii ani, atât din cauza adoptării întârziate a bugetului de stat, cât și a numărului fără precedent de proiecte aflate în implementare. Prin bugetul aprobat pentru anul 2026, Consiliul Județean Maramureș își propune să continue investițiile care transformă județul, să mențină ritmul ridicat de atragere a fondurilor europene și să consolideze poziția Maramureșului între cele mai performante administrații județene din România. În prezent, Consiliul Județean Maramureș are în implementare 63 de proiecte, față de 43 câte erau în anul 2025. Aceste proiecte acoperă domenii esențiale pentru dezvoltarea județului: sănătate, infrastructură rutieră, educație, cultură, patrimoniu, asistență socială și protecția mediului. Unul dintre cele mai valoroase tezaure preistorice descoperite în Europa poate fi admirat în această perioadă la Muzeul Maramureșan din Sighetul Marmației. Tezaurul de la Sarasău, o colecție impresionantă de artefacte din epoca bronzului, a fost readus acasă după aproape două secole și oferă vizitatorilor o incursiune fascinantă în trecutul îndepărtat al regiunii. Expoziția reprezintă o oportunitate rară pentru public de a descoperi una dintre cele mai importante comori arheologice ale Maramureșului. Pentru cei mai tineri vizitatori, povestea tezaurului de la Sarasău este prezentată într-un mod accesibil și interactiv, astfel încât copiii să poată înțelege importanța acestei descoperiri arheologice remarcabile. Cei care doresc să descopere o parte fascinantă a trecutului Maramureșului sunt invitați să viziteze expoziția și să admire de aproape tezaurul de la Sarasău, o comoară de o valoare istorică excepțională. Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței din Sighetul Marmației găzduiește în această perioadă expoziția fotodocumentară Fericiții Episcop Martiri Greco-Catolici Români, un demers dedicat memoriei ierarhilor greco-catolici care au suferit persecutați în timpul regimului comunist. Amenajată în spațiul expozițional de la etajul al doilea, expoziția este curatoriată de Denisa Săveanu Cărăian, muzeograf în cadrul Muzeului Județean Satu Mare, și propune vizitatorilor un parcurs documentar bazat pe fotografii, documente de arhivă și mărturii istorice relevante. Publicul poate descoperi portrete și informații despre episcopii greco-catolici martiri, precum și detalii despre contextul istoric în care aceștia și-au desfășurat activitatea și au îndurat persecuțiile regimului comunist. Expoziția de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetul Marmației va fi deschisă până în 30 iulie. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică Aisoaș.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: Stai, ia telefonul, fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
5: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent. Chiar și pentru cerințe fără sfârșit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
5: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
6: What did you say?

0: întoarce la...
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.

0: soare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

Nu că, cu tai cazare, te sculți spre mare.

0: Far,
1: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to paradise.
3: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lenz Sighetul Armației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina

0: Tap pe mâini bune, verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Stai puțin, cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
2: He, m-am pregătit! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Spălătoria și curățătoria chimică ISWASH, fostă IZA, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică ISWASH.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetu Marmației, pe strada Dobăieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu-Mare Mației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu-Mare Mației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Enrique, Usher.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiaș numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe.

0: vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie!

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

FM One Hit Radio.

poate au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Salut, sunt Elina.
3: Salut, sunt Vescar.
2: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album,

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Je l'ai ma mort.

surprinzătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: că utai cazare. Te scuz, spre mare.
1: Siget FM, One Hit Radio.

Sziget FM. Radio, radio. Sziget FM. Yeah.

0: 3 FM.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.